elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Vlada je juče usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje za televiziju Crne Gore.

1850. godine Njegoš je u Prčanju napisao testament u kojem je odredio svog naslednika. U Njegoševoj oporuci zapisano je: za naslednika mojega ostavljam Danila, Stankova sina, a mojega sinovca. Njemu ostavljam vladičanstvo kako je od starina ozakonjeno u Crnoj Gori.

2008. godine članovi Senata Univerziteta Crne Gore izabrali su profesora doktora Predraga Miranovića za novog rektora te visokoškolske ustanove. Istog dana crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar i predstavnik Međunarodne finansijske korporacije Angelo Delati potpisali su ugovor o izgradnji autoputa Bar Boljare.

0: Sinoć je u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održana pozorišna predstava Noć bogova, koja je okupila veliki broj ljubitelja ovog komada. Jutro smo imali zadovoljstvo da ugostimo glumca Vojina Četkovića, sa kojim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku ćemo čuti kakvi su njegovi utisci nakon izvođenja predstave pred Andrijevičkom publikom.
1: Sinoć je publika u Andrijevici veoma pažljivo i snažno reagovala na predstavu Noć bogova. Kakvi su vaši prvi utisci nakon izvođenja pred našom publikom?
2: Pa da vam kažem, prvi šok je za mene bio ova divna sala koju ste napravili za svoje sugrađane. Onda svetlosni park, zaista nije, retko je da se nađe ovoliko kvalitetne opreme i ovako dobra sala pozorišna kakvu vi imate. Samim tim nekako smo i očekivali da i reakcije publike budu dobre, jer smo mogli da odigramo predstavu onako kako inače igramo, što znači imali smo sve moguće uslove za jednu dobru predstavu. E sad, ja znam da Andrijevica ima malo stanovnika i ljudi koji rade u Domu kulture su nam rekli da je poseta bila izuzetna što se Andrijevice tiče. E ja ono što bih voleo da vam kažem, a to je, ja znam da iz Andrijevice potiče dosta vrhunskih glumaca, ne samo glumaca nego ljudi uopšte, i ja bih voleo da vam ova sala nekako i taj Dom kulture da vam nekako da podsticaj da napravite pa bar neku amatersku družinu odavde, da date srednjoškolcima i osnovcima priliku da se iskažu, da nastupe, da tako ćete da napravite i dobru pozorišnu publiku. Eto, to je bilo onako stvarno iznenađujuće za mene da jedno malo mesto ima takve uslove kakve vi imate. A što se tiče i aplauza i svega, bio je muk u sali od početka do kraja predstave. Zaista smo bili onako u pravoj jednoj pozorišnoj atmosferi. Eto, to je, baš sam se iznenadio zaista tim uslovima.
1: Predstava Noć bogova već dugo ostavlja snažan utisak na publiku širom regiona. Nakon izvođenja često ostaju emocije, tišina, pitanja i razgovori koji se nastavljaju nakon izlaska iz same sale. Šta vam publika najčešće kaže nakon ove predstave?
2: Pa da vam kažem, prvi utisak je da smo nas trojica, da delujemo dobro jedan s drugim, da delimo tu neku kolektivnu igru. Obično publika nikoga od nas trojice ne izdvaja. Znate, kad igrate neku predstavu pa kaže, ne znam, ti si bio odličan, ali ovaj je onakav, ili ovaj je bio fenomenalan, ali ti si ovo, ne, sva trojica. I uvek se govori o svojoj trojici i mislim da je ta naša kolektivna igra i kolektivna naša energija sa scene, da je to najvrednija stvar ove predstave. Mi smo nastupali na nekim festivalima i niko zasebno nije dobio nagradu, nego svi. Predstava je dobila nagradu. Tako da je to taj prvi utisak. Onda ljudi kažu koliko je aktuelno to što mi govorimo sa scene i koliko može da se poistoveti sa ovim vremenom danas. To je drama koja je napisana 81. godine, sada već davne, i govori o Titovom tom režimu apsolutističkom, govori o tome da li je moguće uopšte prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti i nekoga ko je umetnik, pošto jedan od drugog zavise, i vlast od umetnika i umetnik od vlasti. Ali nekako deluje da je nemoguće iskreno ljudsko prijateljstvo.
1: Predstava godinama puni sale širom regiona. Šta je ono što vas trojicu i dalje nakon toliko godina drži u punom žaru za ovu priču? Predstava se igra od 2015. godine.
2: Pa evo, punih 11 godina igramo. Pa, baš to što vam kažem, mislim, nas trojice nikada zajedno nismo bili na sceni. Snimali smo zajedno, ali ovaj, prosto delovali smo nekako nespojivo da radimo predstavu. I onda se samo to desilo i onda smo prijali jedni drugima. I da vam kažem, posle svake predstave mi nismo to, skinemo kostim i idemo dalje i zaboravimo šta smo igrali. Mi uvek razgovaramo o predstavi. I pre predstave i posle predstave i u samom putu razgovaramo o predstavi. Mislim da smo sva trojica posvećeni svom poslu i tom nekom našem dramskom izrazu sa scene. Eto, to i ta neka dobra energija i želja da napredujemo i dalje. Eto, mi sva trojica smo gladni nastupa, volimo da igramo. Eto, i volimo da igramo jedan s drugim.

zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koji će tokom predstojećih praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. Njihova apoteka u Andrijevici će tokom praznika raditi od 7 do 14 časova.

0: Saobraćaj na putnom pravcu R10 Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon završetka radova na sanaciji kritične tačke Sokolovina, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
1: Kako kaže, završetkom radova stekli su uslovi da se ovaj važan putni pravac ponovo stavi u funkciju za sve učesnike u saobraćaju. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i vožnju prilagode uslovima na putu, zaključuje se u saopštenju.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U Andrijevičkom domu kulture izvedena je predstava Noć bogova po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Glumački trio Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić ispraćen je zasluženim ovacijama publike. Poštovani slušaoci, danas imam posebno zadovoljstvo da ugostim vrhunskog glumca Vojina Ćetkovića, koji je sa ovom predstavom gostovao u našem Domu kulture. Predstava koja je osvojila publiku širom regiona donosi snažnu priču, vrhunsku glumu i mnogo emocija, a danas ćemo sa našim gostom razgovarati o samom komadu, atmosferi za scene i gostovanju u Andrijevici. Dobar dan i dobrodošli u Radio Andrijevicu i u Andrijevicu i hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Dobar dan i vama. Hvala vam na ovim lepim rečima, zaista.
1: Pozorišna predstava svoju punu snagu dobija tek u susretu sa publikom, a svako izvođenje nosi novu energiju i emociju. Sinoć je publika u Andrijevici veoma pažljivo i snažno reagovala na predstavu Noć bogova. Kakvi su vaši prvi utisci nakon izvođenja pred našom publikom?
2: Pa da vam kažem, prvi šok je za mene bio ova divna sala koju ste napravili za svoje sugrađane. Onda svetlosni park, zaista nije, retko je da se nađe ovoliko kvalitetne opreme i ovako dobra sala pozorišna kakvu vi imate. Samim tim nekako smo i očekivali da i reakcije publike budu dobre, jer smo mogli da odigramo predstavu onako kako inače igramo, što znači imali smo sve moguće uslove za jednu dobru predstavu. E sad, ja znam da Andrijevica ima malo stanovnika i ljudi koji rade u Domu kulture su nam rekli da je poseta bila izuzetna što se Andrijevice tiče. E ja ono što bih voleo da vam kažem, a to je, ja znam da iz Andrijevice potiče dosta vrhunskih glumaca, ne samo glumaca nego ljudi uopšte, i ja bih voleo da vam ova sala nekako i taj Dom kulture da vam nekako da podsticaj da napravite pa bar neku amatersku družinu.

0: publiku. Eto, to je bilo onako stvarno iznenađujuće za mene da jedno malo mesto ima takve uslove kakve vi imate. A što se tiče i aplauza i svega, bio je muk u sali od početka do kraja predstave. Zaista smo bili onako u pravoj jednoj pozorišnoj atmosferi. Eto, to je... Baš sam se iznenadio zaista tim uslovima.
1: Predstava Noć bogova već dugo ostavlja snažan utisak na publiku širom regiona. Nakon izvođenja često ostaju emocije, tišina, pitanja i razgovori koji se nastavljaju nakon izlaska iz same sale. Šta vam publika najčešće kaže nakon ove predstave?
0: Pa da vam kažem, prvi utisak je da smo nas trojica, da delujemo dobro jedan s drugim, da delimo tu neku kolektivnu igru. Obično publika nikoga od nas trojice ne izdvaja. Znate, kad igrate neku predstavu pa kaže, ne znam, ti si bio odličan, ali ova je onaka, ili ova je bio fenomenalan, ali ti si ovo, ne, sva trojica. I uvek se govori o svojoj trojici i mislim da je ta naša kolektivna igra i kolektivna naša energija sa scene, da je to najvrednija stvar ove predstave. Mi smo nastupali na nekim festivalima i niko zasebno nije dobio nagradu, nego svi. Predstava je dobila nagradu. Tako da je to taj prvi utisak. Onda ljudi kažu koliko je aktuelno to što mi govorimo sa scene i koliko može da se poistoveti sa ovim vremenom danas. To je drama koja je napisana 81. godine, sada već davna je, i govori o Titovom tom režimu apsolutističkom, govori o tome da li je moguće uopšte prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti i nekoga ko je umetnik, pošto jedan od drugog zavise, i vlast od umetnika i umetnik od vlasti. Ali nekako deluje da je nemoguće iskreno ljudsko prijateljstvo.
1: Predstava godinama puni sale širom regiona. Šta je ono što vas trojicu i dalje nakon toliko godina drži u punom žaru za ovu priču? Predstava se igra od 2015. godine.
0: Pa evo, punih 11 godina igramo. Pa, baš to što vam kažem, mislim, nas trojice nikada zajedno nismo bili na sceni. Snimali smo zajedno, ali prosto delovali smo nekako nespojivo da radimo predstavu. I onda se samo to desilo i onda smo prijali jedni drugima. I da vam kažem, posle svake predstave mi nismo to, skinemo kostim i idemo dalje i zaboravimo šta smo igrali. Mi uvek razgovaramo o predstavi, i pre predstave i posle predstave, i u samom putu razgovaramo o predstavi. Mislim da smo sva trojica posvećeni svom poslu i tom nekom našem dramskom izrazu sa scene. Eto, to i ta neka dobra energija i želja da napredujemo i dalje. Eto, mi sva trojica smo gladni nastupa, volimo da igramo. Eto, i volimo da igramo jedan s drugim.
1: Vraćamo se, gospodine Ćetkoviću, vašem boravku u Andrijevici i Beranama. Gostovanja van velikih kulturnih centara često imaju posebnu draž tokom boravka u Beranama, ali kod nas u Andrijevici imali ste i priliku da se sretnete i razgovarate sa brojnim i poštovaocima vašeg rada, sa obožavaocima. Da li je ovo prvi put da boravite u ovom dijelu Crne Gore i kakve utiske uopšte nosite iz ove sredine?
0: Prvi put sam u Beranama, prvi put u Andrijevici. Iako celog života nekako prolazimo pored Berana, tako je išao i put. Ja sam poreklom iz ovih krajeva i provodili smo cela leta pa i zime kod đeda, Mojkovcu, Kolašinu, ali nekako je uvek put vodio pored Berana. Nekako nikad nismo svaćali u Berane. Tako da sam prvi put, kad je to bilo prekjuče, uspio da prošetam gradom, da vidim grad, da upoznam neke, mada znam dosta ljudi odavde, imam i neke prijatelje odavde, a u Andriji

0: Andrijevicu, evo, juče sam došao u Andrijevicu i ovaj, pa prvi put, pošto je prosto neverovatno da ovaj, znam skoro svaki kutak Crne Gore, ali ovde sam zaista prvi put. A što se tiče igranja van, kako ste vi rekli, van velikih tih velikih centara, mi smo ovu predstavu igrali u par mesta u Republici Srpskoj za koje nikada nisam čuo, u kojima nikad nije gostovala ni jedna predstava, čak ni pozorišna trupa, ništa što je neki pozorišni oblik. I nastupali smo, bile su i scene koje su bukvalno bile u 20 kvadrata. Nastupali smo u hodniku škole, mesto se zove Jezero u Republici Srpskoj. To je bilo prepuno, ljudi su stajali, mi smo dočekani, ne znam, onako kao, možda su se tako osjećali oslobodioci kad su ulazili, kad oslobode grad pa uđu, to su ovacije bile, to, ljudi su toliko bili zahvalni. Ali ono što odlikuje ovu predstavu i nas trojicu, to je da smo svaki put, bez obzira u kom mestu igrali, u kakvim uslovima igrali, uvijek davali sve od sebe. Ovde stvarno bilo fantastično to što je sala ovako akustična i odlična, da možemo i mi da uživamo maksimalno, da ne moramo da dobacimo glasnošću ili intenzitetom igre do zadnjeg reda, nego prosto smo nekako bili u nekom intimnom odnosu sa samom publikom, eto.
1: Da li publikom u manjim gradovima može emotivnije i neposrednije reagovati na predstavu nego publika u velikim centrima?
0: Pa nema neke razlike. Razlika je, znate u čemu je razlika? Vidi se izgrađena pozorišna publika, znači neka publika koja ima naviku da dolazi u pozorište i publika koja nikada nije bila u pozorište. Ali to se razlikuje samo u nekim sitnim reakcijama. Publika je publika, znate.
1: Pozorište često nazivamo ogledalom društva. Da li danas ima dovoljno prostora za teatar koji predstavlja i postavlja ozbiljna i neprijatna pitanja?
0: Teatar uvek, to je dužnost teatra da postavlja takva pitanja i dužnost teatra je da kritikuje ljudske mane, slabosti, politiku, ljude na vlasti. Znači, to je zadatak umetnosti, pogotovo pozorišta, jednostavno da ukazuje na određene probleme društva, to je...
1: Živimo u vremenu brzih informacija, društvenih mreža i digitalnih sadržaja koji su nam dostupni na jedan klik, zato se i nameće pitanje u vremenu dominacije tih digitalnih sadržaja, šta pozorište i dalje čini posebnim iskustvom?
0: Pa kontakt, direktan kontakt glumca sa publikom. Znači, kao što sad nas dvoje pričamo, drugo bi bilo kad bi razgovarali telefonom, znate.
1: Sigurno.
0: Pa da. Tako da, interesantna stvar je da ja sam član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Svakog meseca kad izađe repertoar, naprave se redovi, čak kilometarski. Ljudi čekaju u redu da kupe kartu. Svaka predstava je prepuna. Znači, postoji jedna velika potreba ljudska da nekako podeli tu energiju koju dobija sa scene. Znači, taj lični kontakt. Bez obzira što smo sad navikli na, kažete, na jedan klik da dobijemo sve što nam treba, što je to neka brzina i sve, ljudi žele da imaju kontakt sa glumcem, da ga vide uživo i da podele tu energiju koja ne može, to ne može sa ekrana da dopre. To drugačije, potpuno drugačije.
1: I pri kraju ovog razgovora, na čemu trenutno radite?
0: Još uvek, mislim, pao je dogovor, pa mogu da kažem. Trebalo bi da radim u Podgorici jednu predstavu, to je koprodukcija gradskog pozorišta Podgorica i Budva grad teatra, režija je Vida Ognjenović, to je rediteljka koja me uzela još dok sam bio na akademiji, kod nje sam igrao prvu ulogu, kod nje sam igrao prvu glavnu ulogu i kod nje sam igrao prvu naslovnu ulogu, čak jedan komad je napisala za mene, ne ovaj, nego nego prošli. Tako da nisam imao puno razmišljanja što se tiče Crne Gore da radim ovde. Radio sam nekoliko puta i stvarno mi je veliko zadovoljstvo da se vraćam svojim korenima i nekako se posebno osjećam kad sam u Crnoj Gori. A mislim, osnovni i glavni motiv je Vida Ugljenović, mislim, koja je jedan od najvećih naših dramskih pisaca, rediteljka, jedna neuništiva energija i inteligencija, i ma, to je prosto, to je takvo zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima kakva je ona.
1: Hvala vam, gospodine Ćetkoviću, puno na ovom razgovoru. Nadamo se da ovo neće biti i prvo i poslednje gostovanje u Andrijevici i Beranama i očekujemo vas sa nekim novim komadom u našem Domu kulture. Hvala vam još jednom i sve najbolje.
0: Hvala vama na ovakvom gostoprimstvu. Zaista, mislim, ja znam sever Crne Gore i znam koliko su ljudi otvoreni i koliko žele da ugoste i da uče, ali ovo je stvarno, toliko pažnje smo dobili da je prosto neverovatno, i u Beranama i u Andrijevici. Hvala vam, mnogo hvala na ovakvom toplom dočeku.
1: Hvala vam puno. Poštovani slušalci, pratili ste razgovor sa glumcom Vojinom Ćetkovićem. Hvala našem gostu na izdvojenom vremenu i zanimljivom razgovoru u pozorištu umjetnosti i predstavi, koja već godinama osvaja publiku širom regiona. Svi naši građani mogli su da ovu predstavu i vide sinoć u našem Domu kulture u Andrijevici. Prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.

1850. godine Njegoš je u Prčanju napisao testament u kojem je odredio svog naslednika. U Njegoševoj oporuci zapisano je: za naslednika mojega ostavljam Danila, Stankova sina, a mojega sinovca. Njemu ostavljam vladičanstvo kako je od starina ozakonjeno u Crnoj Gori.

2008. godine članovi Senata Univerziteta Crne Gore izabrali su profesora doktora Predraga Miranovića za novog rektora te visokoškolske ustanove. Istog dana crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar i predstavnik Međunarodne finansijske korporacije Anđelo Delati potpisali su ugovor o izgradnji autoputa Bar Boljare.

0: Sinoć je u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održana pozorišna predstava Noć bogova, koja je okupila veliki broj ljubitelja ovog komada. Jutro smo imali zadovoljstvo da ugostimo glumca Vojina Četkovića, sa kojim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku ćemo čuti kakvi su njegovi utisci nakon izvođenja predstave pred Andrijevičkom publikom.
1: Sinoć je publika u Andrijevici veoma pažljivo i snažno reagovala na predstavu Noć bogova. Kakvi su vaši prvi utisci nakon izvođenja pred našom publikom?
2: Pa da vam kažem, prvi šok je za mene bio ova divna sala koju ste napravili za svoje sugrađane. Onda svetlosni park, zaista nije, retko je da se nađe ovoliko kvalitetne opreme i ovako dobra sala pozorišna kakvu vi imate. Samim tim nekako smo i očekivali da i reakcije publike budu dobre, jer smo mogli da odigramo predstavu onako kako inače igramo, što znači imali smo sve moguće uslove za jednu dobru predstavu. E sad, ja znam da Andrijevica ima malo stanovnika i ljudi koji rade u Domu kulture su nam rekli da je poseta bila izuzetna što se Andrijevice tiče. E ja ono što bih voleo da vam kažem, a to je, ja znam da iz Andrijevice potiče dosta vrhunskih glumaca, ne samo glumaca nego ljudi uopšte, i ja bih voleo da vam ova sala nekako i taj Dom kulture da vam nekako da podsticaj da napravite pa bar neku amatersku družinu odavde, da date srednjoškolcima i osnovcima priliku da se iskažu, da nastupe, da tako ćete da napravite i dobru pozorišnu publiku. Eto, to je bilo onako stvarno iznenađujuće za mene da jedno malo mesto ima takve uslove kakve vi imate. A što se tiče i aplauza i svega, bio je muk u sali od početka do kraja predstave. Zaista smo bili onako u pravoj jednoj pozorišnoj atmosferi. Eto, to je, baš sam se iznenadio zaista tim uslovima.
1: Predstava Noć bogova već dugo ostavlja snažan utisak na publiku širom regiona. Nakon izvođenja često ostaju emocije, tišina, pitanja i razgovori koji se nastavljaju nakon izlaska iz same sale. Šta vam publika najčešće kaže nakon ove predstave?
2: Pa da vam kažem, prvi utisak je da smo nas trojica, da delujemo dobro jedan s drugim, da delimo tu neku kolektivnu igru. Obično publika nikoga od nas trojice ne izdvaja. Znate, kad igrate neku predstavu pa kaže, ne znam, ti si bio odličan, ali ovaj je onako, ili ovaj je bio fenomenalan, ali ti si ovo, ne, sva trojica. I uvek se govori o svojoj trojici i mislim da je ta naša kolektivna igra i kolektivna naša energija sa scene, da je to najvrednija stvar ove predstave. Mi smo nastupali na nekim festivalima i niko zasebno nije dobio nagradu, nego svi. Predstava je dobila nagradu. Tako da je to taj prvi utisak. Onda ljudi kažu koliko je aktuelno to što mi govorimo sa scene i koliko može da se poistoveti sa ovim vremenom danas. To je drama koja je napisana 81. godine, sada već davne, i govori o Titovom tom režimu, apsolutističkom. Govori o tome da li je moguće uopšte prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti i nekoga ko je umetnik, pošto jedan od drugog zavise, i vlast od umetnika i umetnik od vlasti. Ali nekako deluje da je nemoguće iskreno ljudsko prijateljstvo.
1: Predstava godinama puni sale širom regiona. Šta je ono što vas trojicu i dalje nakon toliko godina drži u punom žaru za ovu priču? Predstava se igra od 2015. godine.
2: Pa evo, punih 11 godina igramo. Pa, baš to što vam kažem, mislim, nas trojice nikada zajedno nismo bili na sceni. Snimali smo zajedno, ali prosto delovali smo nekako nespojivo da radimo predstavu. I onda se samo to desilo i onda smo prijali jedni drugima. I da vam kažem, posle svake predstave mi nismo to, skinemo kostim i idemo dalje i zaboravimo šta smo igrali. Mi uvek razgovaramo o predstavi. I pre predstave i posle predstave. I u samom putu razgovaramo o predstavi. Mislim da smo sva trojica posvećeni svom poslu i tom nekom našem dramskom izrazu sa scene. Eto, to i ta neka dobra energija i želja da napredujemo i dalje. Eto, mi sva trojica smo gladni nastupa, volimo da igramo. Eto, i volimo da igramo jedan s drugim.

i zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koji će tokom predstojećih praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. Njihova apoteka u Andrijevici će tokom praznika raditi od 7 do 14 časova.

0: Saobraćaj na putnom pravcu R10 Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon završetka radova na sanaciji kritične tačke Sokolovina, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
1: Kako kažu, završetkom radova stekli su uslovi da se ovaj važan putni pravac ponovo stavi u funkciju za sve učesnike u saobraćaju. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i vožnju prilagode uslovima na putu, zaključuje se u saopštenju.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U Andrijevičkom domu kulture izvedena je predstava Noć bogova po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Glumački trio Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić ispraćen je zasluženim ovacijama publike. Poštovani slušaoci, danas imam posebno zadovoljstvo da ugostim vrhunskog glumca Vojina Ćetkovića, koji je sa ovom predstavom gostovao u našem Domu kulture. Predstava koja je osvojila publiku širom regiona donosi snažnu priču, vrhunsku glumu i mnogo emocija, a danas ćemo sa našim gostom razgovarati o samom komadu, atmosferi za scene i gostovanju u Andrijevici. Dobar dan i dobrodošli u Radio Andrijevicu i u Andrijevicu i hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Dobar dan i vama. Hvala vam na ovim lepim rečima, zaista.
1: Pozorišna predstava svoju punu snagu dobija tek u susretu sa publikom, a svako izvođenje nosi novu energiju i emociju. Sinoć je publika u Andrijevici veoma pažljivo i snažno reagovala na predstavu Noć bogova. Kakvi su vaši prvi utisci nakon izvođenja pred našom publikom?
2: Pa da vam kažem, prvi šok je za mene bio ova divna sala koju ste napravili za svoje sugrađane. Onda svetlosni park, zaista nije, retko je da se nađe ovoliko kvalitetne opreme i ovako dobra sala pozorišna kakvu vi imate. Samim tim nekako smo i očekivali da i reakcije publike budu dobre, jer smo mogli da odigramo predstavu onako kako inače igramo, što znači imali smo sve moguće uslove za jednu dobru predstavu. E sad, ja znam da Andrijevica ima malo stanovnika i ljudi koji rade u Domu kulture su nam rekli da je poseta bila izuzetna što se Andrijevice tiče. E ja ono što bih voleo da vam kažem, a to je, ja znam da je iz Andrijevice potiče dosta vrhunskih glumaca, ne samo glumaca nego ljudi uopšte, i ja bih voleo da vam ova sala nekako i taj Dom kulture da vam nekako da podsticaj da napravite pa bar neku amatersku družinu odavde, da date srednjoškolcima i osnovcima priliku da se iskažu, da nastupe, da tako ćete da napravite i dobru pozorišnu publiku. Eto, to je bilo onako stvarno iznenađujuće za mene da jedno malo mesto ima takve uslove kakve vi imate. A što se tiče i aplauza i svega, bio je muk u sali od početka do kraja predstave. Zaista smo bili onako u pravoj jednoj pozorišnoj atmosferi. Eto, to je... Baš sam se iznenadio zaista tim uslovima.
1: Predstava Noć bogova već dugo ostavlja snažan utisak na publiku širom regiona. Nakon izvođenja često ostaju emocije, tišina, pitanja i razgovori koji se nastavljaju nakon izlaska iz same sale. Šta vam publika najčešće kaže nakon ove predstave?
2: Pa da vam kažem, prvi utisak je da smo nas trojica, da delujemo dobro jedan s drugim, da delimo tu neku kolektivnu igru. Obično publika nikoga od nas trojice ne izdvaja. Znate, kad igrate neku predstavu pa kaže, ne znam, ti si bio odličan, ali ova je onakav, ili ova je bio fenomenalan, ali ti si ovo, ne, sva trojica. I uvek se govori o svojoj trojici i mislim da je ta naša kolektivna igra i kolektivna naša energija sa scene, da je to najvrednija stvar ove predstave. Mi smo nastupali na nekim festivalima i niko zasebno nije dobio nagradu, nego svi. Predstava je dobila nagradu. Tako da je to taj prvi utisak. Onda ljudi kažu koliko je aktuelno to što mi govorimo sa scene i koliko može da se poistoveti sa ovim vremenom danas. To je drama koja je napisana 81. godine, sada već davne, i govori o Titovom tom režimu. A apsolutističkom, govori o tome da li je moguće uopšte prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti i nekoga ko je umetnik, pošto jedan od drugog zavise, i vlast od umetnika i umetnik od vlasti, ali nekako deluje da je nemoguće iskreno ljudsko prijateljstvo.
1: Predstava godinama puni sale širom regiona, šta je ono što vas trojicu i dalje nakon toliko godina drži u punom žaru za ovu priču? Predstava se igra od 2015. godine.
2: Pa evo, punih 11 godina igramo, pa

0: nismo bili na sceni, snimali smo zajedno, ali ovaj nikada prosto delovali smo nekako nespojivo da radimo predstavu, i onda se samo to desilo i onda smo prijali jedni drugima. I da vam kažem, posle svake predstave mi nismo to, skinemo kostim i idemo dalje i zaboravimo šta smo igrali. Mi uvek razgovaramo o predstavi, i pre predstave i posle predstave, i u samom putu razgovaramo o predstavi. Mislim da smo sva trojica posvećeni svom poslu i tom nekom našem dramskom izrazu sa scene. Eto, to i ta neka dobra energija i želja da napredujemo i dalje. Eto, mi sva trojica smo gladni nastupa, volimo da igramo. Eto, i volimo da igramo jedan s drugim.
1: Vraćamo se, gospodine Ćetkoviću, vašem boravku u Andrijevici i Beranama. Gostovanja van velikih kulturnih centara često imaju posebnu draž tokom boravka u Beranama, ali kod nas u Andrijevici imali ste i priliku da se sretnete i razgovarate sa brojnim i poštovaocima vašeg rada, sa obožavaocima. Da li je ovo prvi put da boravite u ovom dijelu Crne Gore i kakve utiske uopšte nosite iz ove sredine?
0: Prvi put sam u Beranama, prvi put u Andrijevici. Iako celog života nekako prolazimo pored Berana, tako je išao i put. Ja sam poreklom iz ovih krajeva i provodili smo cela leta, pa i zime, kod đeda. Mojkovcu, Kolašinu. Ali nekako je uvek put vodio pored Berana. Nekako nikad nismo svaćali u Berane. Tako da sam prvi put, kad je to bilo prekjuče, uspio da prošetam gradom, da vidim grad, da upoznam neke, mada znam dosta ljudi odavde, imam i neke prijatelje odavde, a u Andrijevicu, evo, juče sam došao u Andrijevicu i ovaj, pa prvi put, to što je prosto neverovatno, da znam skoro svaki kutak Crne Gore, ali ovde sam zaista prvi put. A što se tiče igranja van, kako ste vi rekli, van velikih tih velikih centara, mi smo ovu predstavu igrali u par mesta u Republici Srpskoj za koje nikada nisam čuo, u kojima nikad nije gostovala ni jedna predstava, čak ni pozorišna trupa, ništa što je neki pozorišni oblik. I nastupali smo, bile su i scene koje su bukvalno bile u 20 kvadrata. Nastupali smo u hodniku škole, mesto se zove Jezero u Republici Srpskoj. To je bilo prepuno, ljudi su stajali, mi smo dočekani, ne znam, onako kao, možda su se tako osjećali oslobodioci kad oslobode grad pa uđe. To su ovacije bile, ljudi su toliko bili zahvalni. Ali ono što odlikuje ovu predstavu i nas trojicu, to je da smo svaki put, bez obzira u kom mestu igrali, u kakvim uslovima igrali, uvek davali sve od sebe. Ovde stvarno bilo fantastično to što je sala ovako akustična i odlična, da možemo i mi da uživamo maksimalno, da ne moramo da dobacimo glasnošću ili intenzitetom igre do zadnjeg reda, nego prosto smo nekako bili u nekom intimnom odnosu sa samom publikom. Eto.
1: Da li publikom u manjim gradovima može emotivnije i neposrednije reagovati na predstavu nego publika u velikim centrima?
0: Pa nema zaista, nema neke razlike. Razlika je, znate u čemu je razlika? Vidi se izgrađena pozorišna publika, znači nego publika koja ima naviku da dolazi u pozorište i publika koja nikada nije bila u pozorište. Ali to se razlikuje samo u nekim sitnim reakcijama. Publika je publika, znate.
1: Pozorište često nazivamo ogledalom društva. Da li danas ima dovoljno prostora za teatar koji predstavlja i postavlja ozbiljna i neprijatna pitanja?
0: Teatar uvek, to je dužnost teatra da postavlja takva pitanja, i dužnost teatra je da kritikuje ljudske mane, slabosti, politiku, ljude na vlasti. Znači, to je zadatak.

0: javnosti, pogotovo pozorišta, jednostavno da ukazuje na određene probleme društva. To je...
1: Živimo u vremenu brzih informacija, društvenih mreža i digitalnih sadržaja koji su nam dostupni na jedan klik. Zato se i nameće pitanje u vremenu dominacije tih digitalnih sadržaja. Šta pozorište i dalje čini posebnim iskustvom?
0: Pa kontakt, direktan kontakt glumca sa publikom. Znači, kao što sad nas dvoje pričamo, drugo bi bilo kad bi razgovarali telefonom, znate.
1: Sigurno.
0: Pa da. Tako da, interesantna stvar je da ja sam član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Svakog meseca kad izađe repertoar, naprave se redovi, čak kilometarski. Ljudi čekaju u redu da kupe kartu. Svaka predstava je prepuna. Znači, postoji jedna velika potreba ljudska da nekako podeli tu energiju koju dobija sa scene. Znači, taj lični kontakt. Bez obzira što smo sad navikli na, kažete, na jedan klik da dobijemo sve što nam treba, što je to neka brzina i sve, ljudi žele da imaju kontakt sa glumcem, da ga vide uživo i da podele tu energiju koja ne može, to ne može sa ekrana da dopre. To drugačije, potpuno drugačije.
1: I pri kraju ovog razgovora, na čemu trenutno radite?
0: Još uvek, mislim, pao je dogovor, pa mogu da kažem. Trebalo bi da radim u Podgorici jednu predstavu, to je koprodukcija gradskog pozorišta Podgorica i Budva grad teatra. Režija je Vida Ognjenović, to je rediteljka koja me uzela još dok sam bio na akademiji, kod nje sam igrao prvu ulogu, kod nje sam igrao prvu glavnu ulogu i kod nje sam igrao prvu naslovnu ulogu. Čak jedan komad je napisala za mene. Ne ovaj, nego prošli. Tako da nisam imao puno razmišljenja što se tiče Crne Gore, da radim ovde. Radio sam nekoliko puta i stvarno mi je veliko zadovoljstvo da se vraćam svojim korenima i nekako se posebno osjećam kad sam u Crnoj Gori, a mislim osnovni i glavni motiv je Vida Ognjenović, mislim, koja je jedan od najvećih naših dramskih pisaca, rediteljka, jedna neuništiva energija i inteligencija, i ma to je prosto, to je takvo zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima kakva je ona.
1: Hvala vam, gospodine Ćetkoviću, puno na ovom razgovoru. Nadamo se da ovo neće biti i prvo i poslednje gostovanje u Andrijevici i Beranama i očekujemo vas sa nekim novim komadom u našem Domu kulture. Hvala vam još jednom i sve najbolje.
0: Hvala vama na ovakvom gostoprimstvu. Zaista, mislim, ja znam sever Crne Gore i znam koliko su ljudi otvoreni i koliko žele da ugoste i da uče, ali ovo je stvarno, toliko pažnje smo dobili da je prosto neverovatno, i u Beranama i u Andrijevici. Hvala vam, mnogo hvala na ovakvom toplom dočeku.
1: Hvala vam puno. Poštovani slušalci, pratili ste razgovor sa glumcom Vojinom Ćetkovićem. Hvala našem gostu na izdvojenom vremenu i zanimljivom razgovoru o pozorištu, umjetnosti i predstavi, koja već godinama osvaja publiku širom regiona. Svi naši građani mogli su da ovu predstavu i vide sinoć u našem Domu kulture u Andrijevici. Prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Kafansko veče.
1: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica, ovo je termin rezervisan za Utisak dana. U Andrijevičkom domu kulture sinoć je izvedena predstava Noć bogova po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Glumački trio Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić ispraćen je zasluženim ovacijama publike. Poštovani slušalci, danas smo imali posebno zadovoljstvo da ugostimo vrhunskog glumca Vojina Četkovića. Sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović o samom komadu, atmosferi iza scene, gostovanju u Andrijevici i odnos sa publikom koja ih uvijek dočekuje sa velikim interesovanjem. U nastavku slušate dio razgovora.
2: Sinoć je publika u Andrijevici veoma pažljivo i snažno reagovala na predstavu Noć bogova. Kakvi su vaši prvi utisci nakon izvođenja pred našom publikom?
3: Pa da vam kažem, prvi šok je za mene bio ova divna sala koju ste napravili za svoje sugrađane. Onda svetlosni park, zaista nije, retko je da se nađe ovoliko kvalitetne opreme i ovako dobra sala pozorišna kakvu vi imate. Samim tim nekako smo i očekivali da i reakcije publike budu dobre, jer smo mogli da odigramo predstavu onako kako inače igramo, što znači imali smo sve moguće uslove za jednu dobru predstavu. E sad, ja znam da Andrijevica ima malo stanovnika i ljudi koji rade u Domu kulture su nam rekli da je poseta bila izuzetna što se Andrijevice tiče. E, ja ono što bih voleo da vam kažem, a to je, ja znam da iz Andrijevice potiče dosta vrhunskih glumaca, ne samo glumaca nego ljudi uopšte, i ja bih voleo da vam ova sala nekako i taj Dom kulture da vam nekako da podsticaj da napravite pa bar neku amatersku družinu odavde, da date srednjoškolcima i osnovcima priliku da se iskažu, da nastupe, da tako ćete da napravite i dobru pozorišnu publiku. Eto, to je bilo onako stvarno iznenađujuće za mene da jedno malo mesto ima takve uslove kakve vi imate. A što se tiče i aplauza i svega, bio je muk u sali od početka do kraja predstave. Zaista smo bili onako u pravoj jednoj pozorišnoj atmosferi. Eto, to je, baš sam se iznenadio zaista tim uslovima.
2: Predstava Noć bogova već dugo ostavlja snažan utisak na publiku širom regiona. Nakon izvođenja često ostaju emocije, tišina, pitanja i razgovori koji se nastavljaju nakon izlaska iz same sale. Šta vam publika najčešće kaže nakon ove predstave?
3: Pa da vam kažem, prvi utisak je da smo nas trojica, da delujemo dobro jedan s drugim, da delimo tu neku kolektivnu igru. Obično publika nikoga od nas trojice ne izdvaja. Znate, kad igrate neku predstavu pa kaže, ne znam, ti si bio odličan, ali ova je onakav, ili ova je bio fenomenalan, ali ti si ovo, ne, sva trojica. I uvek se govori o svoj trojici i mislim da je ta naša kolektivna igra i kolektivna naša energija sa scene, da je to najvrednija stvar ove predstave. Mi smo nastupali na nekim festivalima i niko zasebno nije dobio nagradu, nego svi. Predstava je dobila nagradu. Tako da je to taj prvi utisak. Onda ljudi kažu koliko je aktuelno to što mi govorimo sa scene i koliko može da se poistoveti sa ovim vremenom danas. To je drama koja je napisana 81. godine, sada već davne, i govori o Titovom tom režimu. A apsolutističkom, govori o tome da li je moguće uopšte prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti i nekoga ko je umetnik, pošto jedan od drugog zavise, i vlast od umetnika i umetnik od vlasti, ali nekako deluje da je nemoguće iskreno ljudsko prijateljstvo.
2: Predstava godinama puni sale širom regiona. Šta je ono što vas trojicu i dalje nakon toliko godina drži u punom žaru za ovu priču? Predstava se igra od 2015. godine.
3: Da. Pa evo, punih 11 godina igramo. Pa baš to što vam kažem, mislim, nas trojice nikada zajedno nismo bili na sceni. Snimali smo zajedno, ali ovaj nikada... prosto delovali smo nekako nespojivo da radimo predstavu, i onda se samo to desilo i onda smo prijali jedni drugima. I da vam kažem, posle svake predstave mi nismo to, skinemo kosti, mi idemo dalje i zaboravimo šta smo igrali. Mi uvijek razgovaramo o predstavi, i pre predstave i posle predstave, i u samom putu razgovaramo o predstavi. Mislim da smo sva trojica posvećeni svom poslu i tom nekom našem dramskom izrazu sa scene. Eto, to i ta neka dobra energija i želja da napredujemo i dalje. Eto, mi sva trojica smo gladni nastupa, volimo da igramo. Eto, i volimo da igramo jedan s drugim. Kafansko veče.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužve i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

Vaga, ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija, rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac. Pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali je isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklonjate pažnju.

jarac. Zahtjevne obaveze, ali isto tako zahtjevni saradnici, odvlače vam pažnju i to vas nervira. Pokušajte da ne žurite, ni u čemu moguće su greške i propusti. Voljena osoba je nervozna tokom cijelog dana i opterećuje vas svojim ponašanjem. Vodolija, velike oscilacije raspoloženja i preopterećenost obavezama, teško izlazite na kraj sa zadacima koji su pred vama. Voljena osoba svaki čas mijenja planove i nikako ne uspijevate da se uskladite sa njom. Večernji sati donose bolju energiju. Ribe, pokušajte da smanjite svoju impulsivnost. Dan pred vama donosi veliku nervozu i svadljivost, pa saradnički odnosi mogu biti na ivici rasprave. Porodične i privatne obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena i energije. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužve i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

Vaga. Ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija. Rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac. Pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklanjate pažnju.

jarac. Zahtjevne obaveze, ali isto tako zahtjevni saradnici, odlače vam pažnju i to vas nervira. Pokušajte da ne žurite, ni u čemu moguće su greške i propusti. Voljena osoba je nervozna tokom cijelog dana i opterećuje vas svojim ponašanjem. Vodolija, velike oscilacije raspoloženja i preopterećenost obavezama, teško izlazite na kraj sa zadacima koji su pred vama. Voljena osoba svaki čas mijenja planove i nikako ne uspijevate da se uskladite sa njom. Večernji sati donose bolju energiju. Ribe, pokušajte da smanjite svoju impulsivnost. Dan pred vama donosi veliku nervozu i svadljivost, pa saradnički odnosi mogu biti na ivici rasprave. Porodične i privatne obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena i energije. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušalci, privodimo kraju popodnevni program i naše zajedničko druženje. Nadamo se da smo vam uljepšali ovo popodne uz dobru muziku, korisne informacije i teme koje su bile u fokusu dana. Slušajte Radio Andrijevicu, a ekipa koja se družila sa vama, Dmitar Ćulafić i Olja Đukić, želi vam prijatno večer.

0: Čuoš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ću da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Ališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše.
1: Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac. Kao protagonist realističkog romana stvorio je opus od stotina knjiga pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija, u kojem je opisao likove iz najrazličitijih društvenih slojeva. Evgenija Grande, Čiča Gorio, Izgubljene iluzije, Golicave priče i druga.

1850. godine Njegoš je u Prčanju napisao testament u kojem je odredio svog naslednika. U Njegoševoj oporuci zapisano je: za naslednika mojega ostavljam Danila, Stankova sina, a mojega sinovca. Njemu ostavljam vladičanstvo kako je od starina ozakonjeno u Crnoj Gori.

2008. godine članovi Senata Univerziteta Crne Gore izabrali su profesora doktora Predraga Miranovića za novog rektora te visokoškolske ustanove. Istog dana crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar i predstavnik Međunarodne finansijske korporacije Angelo Delati potpisali su ugovor o izgradnji autoputa Bar Boljare.

0: Sinoć je u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održana pozorišna predstava Noć bogova, koja je okupila veliki broj ljubitelja ovog komada. Jutro smo imali zadovoljstvo da ugostimo glumca Vojina Četkovića, sa kojim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku ćemo čuti kakvi su njegovi utisci nakon izvođenja predstave pred Andrijevičkom publikom.
1: Sinoć je publika u Andrijevici veoma pažljivo i snažno reagovala na predstavu Noć bogova. Kakvi su vaši prvi utisci nakon izvođenja pred našom publikom?
2: Pa da vam kažem, prvi šok je za mene bio ova divna sala koju ste napravili za svoje sugrađane. Onda svetlosni park, zaista nije, retko je da se nađe ovoliko kvalitetne opreme i ovako dobra sala pozorišna kakvu vi imate. Samim tim nekako smo i očekivali da i reakcije publike budu dobre, jer smo mogli da odigramo predstavu onako kako inače igramo, što znači imali smo sve moguće uslove za jednu dobru predstavu. E sad, ja znam da Andrijevica ima malo stanovnika i ljudi koji rade u Domu kulture su nam rekli da je poseta bila izuzetna što se Andrijevice tiče. E ja ono što bih voleo da vam kažem, a to je, ja znam da iz Andrijevice potiče dosta vrhunskih glumaca, ne samo glumaca nego ljudi uopšte, i ja bih voleo da vam ova sala nekako i taj Dom kulture da vam nekako da podsticaj da napravite pa bar neku amatersku družinu odavde, da date srednjoškolcima i osnovcima priliku da se iskažu, da nastupe, da tako ćete da napravite i dobru pozorišnu publiku. Eto, to je bilo onako stvarno iznenađujuće za mene da jedno malo mesto ima takve uslove kakve vi imate. A što se tiče i aplauza i svega, bio je muk u sali od početka do kraja predstave. Zaista smo bili onako u pravoj jednoj pozorišnoj atmosferi. Eto, to je, baš sam se iznenadio zaista tim uslovima.
1: Predstava Noć bogova već dugo ostavlja snažan utisak na publiku širom regiona. Nakon izvođenja često ostaju emocije, tišina, pitanja i razgovori koji se nastavljaju nakon izlaska iz same sale. Šta vam publika najčešće kaže nakon ove predstave?
2: Pa da vam kažem, prvi utisak je da smo nas trojica, da delujemo dobro jedan s drugim, da delimo tu neku kolektivnu igru. Obično publika nikoga od nas trojice ne izdvaja. Znate, kad igrate neku predstavu pa kaže, ne znam, ti si bio odličan, ali ovaj je onakav, ili ovaj je bio fenomenalan, ali ti si ovo, ne, sva trojica. I uvek se govori o svojoj trojici i mislim da je ta naša kolektivna igra i kolektivna naša energija sa scene, da je to najvrednija stvar ove predstave. Mi smo nastupali na nekim festivalima i niko zasebno nije dobio nagradu, nego svi. Predstava je dobila nagradu. Tako da je to taj prvi utisak. Onda ljudi kažu koliko je aktuelno to što mi govorimo sa scene i koliko može da se poistoveti sa ovim vremenom danas. To je drama koja je napisana 81. godine, sada već davne, i govori o Titovom tom režimu apsolutističkom, govori o tome da li je moguće uopšte prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti i nekoga ko je umetnik, pošto jedan od drugog zavise, i vlast od umetnika i umetnik od vlasti. Ali nekako deluje da je nemoguće iskreno ljudsko prijateljstvo.
1: Predstava godinama puni sale širom regiona. Šta je ono što vas trojicu i dalje nakon toliko godina drži u punom žaru za ovu priču? Predstava se igra od 2015. godine.
2: Pa evo, punih 11 godina igramo. Pa, baš to što vam kažem, mislim, nas trojice nikada zajedno nismo bili na sceni. Snimali smo zajedno, ali ovaj nikada... prosto delovali smo nekako nespojivo da radimo predstavu i onda se samo to desilo i onda smo prijali jedni drugima i da vam kažem, posle svake predstave mi nismo to, skinemo kostim i idemo dalje i zaboravimo šta smo igrali, mi uvek razgovaramo o predstavi, i pre predstave i posle predstave i u samom putu razgovaramo o predstavi. Mislim da smo sva trojica posvećeni svom poslu i tom nekom našem dramskom izrazu sa scene. Eto, to i ta neka dobra energija i želja da napredujemo i dalje. Eto, mi sva trojica smo gladni nastupa, volimo da igramo. Eto, i volimo da igramo jedan s drugim.

i zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koji će tokom predstojećih praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. Njihova apoteka u Andrijevici će tokom praznika raditi od 7 do 14 časova.

0: Saobraćaj na putnom pravcu R10 Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon završetka radova na sanaciji kritične tačke Sokolovina, saopšteno je iz uprave za saobraćaj.
1: Kako kaže, završetkom radova stekli su uslovi da se ovaj važan putni pravac ponovo stavi u funkciju za sve učesnike u saobraćaju. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i vožnju prilagode uslovima na putu, zaključuje se u saopštenju.

vremena totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke pod sloganom Trči i pokreni se za 2026. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, jedna osoba je zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužve i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

jarac. Zahtjevne obaveze, ali isto tako zahtjevni saradnici, odlače vam pažnju i to vas nervira. Pokušajte da ne žurite ni u čemu, moguće su greške i propusti. Voljena osoba je nervozna tokom cijelog dana i opterećuje vas svojim ponašanjem. Vodolija, velike oscilacije raspoloženja i preopterećenost obavezama, teško izlazite na kraj sa zadacima koji su pred vama. Voljena osoba svaki čas mijenja planove i nikako ne uspijevate da se uskladite sa njom. Večernji sati donose bolju energiju. Ribe, pokušajte da smanjite svoju impulsivnost. Dan pred vama donosi veliku nervozu i svadljivost, pa saradnički odnosi mogu biti na ivici rasprave. Porodične i privatne obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena i energije. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Tschüss.
1: Ne.
0: Pokrivči radio pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.